0: och sprang.
1: Va?
2: Så jag har gjort det, check, behöver jag inte göra det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

en cykeltur på en grusväg och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sie dahin tot sina blonda trotzdem. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill. Men det kostar dig mer än pengar. Din kärlek, lite till.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Ja, men visst är vi väl på gång. Det är söndag morgon och det är den sista söndagen i juni. Malin Mattsson heter jag som håller i sällskap den här morgonen och jag inleder den här på Mix Megapol. Klockan rullar in i timmen nummer 6. Och här är det som alltid, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och här på Mix Megapol, ja, här blir du aldrig ensam. Molly Hammar, aldrig ensam igen.

Om jag säger 503 840 kronor, vad säger du då? Jo, då säger du sommarvalvet, för det är den summan som du ska komma ihåg. Och du ska ha koll på den, och du ska också smsa ordet vinn till 72104 om du vill vara den som ska kunna ha chansen att ta del av de här pengarna. Smset kostar 19 kronor och du har fyllt 18 år eller mer. Så se till att hålla den här siffran i huvudet. 503 840 kronor på den 10 juli. Ja, då öppnar vi sommarvalvet igen. Jag håller verkligen tummarna för dig.

0: Himlen är ju oskyldigt blå och den har ju verkligen varit otrolig sommarvärme i vårt avlånga land. Och vad passar väl bäst då? Jo då, då är det Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: bäst just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.

Ljuva toner från Lena Philipsson här på Mix Megapol. Och idag hissar vi flaggan för alla som heter Leo och Leon. Grattis på namnsdagen. Idag kan ni se till att ni som finns runt omkring Leo och Leon, att ni firar honom och sätter honom i första rummet med allt han vill göra. Och här kommer lite musik ifrån Medina till just Leo och Leon. Mamma,

0: Hanna Färm, nära något så bra här på Mix Megapol. Svensk sommar, alla sjunger på svenska. Jag heter Malin Mattsson och det här spelar absolut ingen roll, för jag är så glad att det är just du som är mitt sällskap. Direkt ifrån Borgholm, ja, då var det den svenska musiken som vi alla nynnar till.
1: Fick jag också ett grattiskort av mina två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Om vi ska stanna världen en stund så tycker jag vi stannar den precis här och nu i denna sommarvärmen så att vi får njuta av den så länge vi bara kan. God morgon! Malin Mattsson heter jag som håller dig sällskap här på Mix Megapol den här morgonen. Vi har rullat in i timme nummer 7 och jag ska faktiskt ge dig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och det gör även Hasse Andersson. Här har du guld och gröna skogar.

Mamma vet bäst vad en superstar vill ha. Ja, någonting som man vill ha, det är ju pengarna som ligger i sommarvalvet, eller hur? Om du kommer ihåg summan 503 840 kronor så håller du den nära telefonen den 10 juli. Och för att vi ska veta att du vill vara med och ta del av de här pengarna så behöver vi ju veta det. Och då behöver du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar dig 19 kronor och du har fyllt 18 år eller mer, eller hur? Och så sparar de här siffrorna i huvudet 503 840 kronor. Och svara även om det är ett okänt nummer.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här på Mix Megapol. Malin Mattsson, jag direkt ifrån Borgholm ger jag dig den svenska sommaren där alla sjunger på svenska. Och du ska få mer av den varan. Det är både Carola och Jonas Svenning som står runt hörnet och väntar.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Sista söndagen i juni månad. Vi går rakt in i sommarmånaden juli om bara ett par dagar och det har passerat 179 dagar idag. Och det är dessutom den globala smurfdagen. Vem är du om du skulle identifiera dig som smurf? Är du smurfan? Är du glasögonsmurfen? Eller är du gitarrsmurfen? Eller helt enkelt gammelsmurfen? Jag ska ta och fundera på det tillsammans med Lisa Nilsson, så ska jag ta en sipp på mitt morgonkaffe också.

droppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Så här bra blir det när det är svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Vi rullar vidare mot timmen och åtta. Vi ska ta en kik på vädret också. Jag hoppas att du njuter av solen och musiken förstås. Jag heter Molly Mattsson direkt ifrån Borgholm.
1: Ja, väderkartan nu på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Cool.
1: Det är det ju.
2: Det var roligt väder.
3: Jag hade hört en bättre nyhets Jonas än jag gör på vädret. Fantastiskt.
2: Men här kommer 10 000 kronors frågan danska.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad blir det för väder?
3: Ja, det vet jag inte.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon, då startar vi timme nummer 8 med en kik på vädret. Delar av Blekinge, Kalmar och Kronoberg har orange varning för höga temperaturer, något som ser ut att hålla i sig ända fram till på måndag. I sydöstra Götaland har termometern passerat 35 grader på sina håll och samtidigt så ligger det åska över norra Götaland. Över norra Sverige ser det lite lugnare ut med normala sommartemperaturer och råder också brandrisk i hela Sverige, så grilla på säker plats. Drick mycket vatten, håll dig i skuggan. Vi här på Mix Megapol ger dig den svenska sommaren där alla sjunger på svenska.

Det ligger något i luften, sjunger bolaget, och det gör det en värmebölja, men det ligger också något surr i luften om att sommarvalvet ska öppnas den 10 juli. Och har du inte smsat ordet vinn till 72104, ja, då vet ju inte vi ditt telefonnummer, då kan ju inte vi ringa dig. Om det blir ditt nummer som dras, då får du också betala 19 riksdaler för det här lilla smset, och du har såklart fyllt 18 år eller mer. Så ska du komma ihåg den här lilla siffran då, som är väldigt viktig. För svaret på frågan hur mycket pengar finns det i sommarvalvet är 503 840 kronor. Jag håller tummarna då för att det blir just dig som var vinnarambassadör ringer. Så kom ihåg summan, 503 840 kronor. De kan bli dina.

28 juni idag, det är den internationella caps lock-dagen. Är du den personen som avskyr och irriterar sig på människor som använder stora bokstäver när man textar, smsar eller skriver på sociala medier och säger, men sluta skrika, vi hör vad du säger och vi kan läsa även små bokstäver. Men idag är det alltså tillåtet att använda caps lock hela dagen och skrika ut alla sina känslor och vad man har för budskap. Så firar vi den internationella caps lock-dagen här på Mix Megapol, men också med den svenska sommaren där alla sjunger på svenska. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Men visst är det väl riktig sommarfeeling med Thomas Ledin. Svensk sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Det kan inte bli bättre än så här. Eller jo, det kan det ju såklart. För runt hörnet så har vi både Miss Li, vi har Kent, Linda Bengtsson, Molly Sandén, Miriam Bryant, Magnus Ulla, Theo och mycket, mycket mer.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

Ja, men det är inga saker man ska underskatta, superlim och silvertejp, precis som Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger här på Mix Megapol. Jag ska plocka fram en riktig klassiker, för vi har ju den svenska sommaren, det betyder att alla sjunger på svenska. Och jag hade ju då turen, ska vi säga, att växa upp just på 80-talets mitt och få vara ungdom och tonåring just när Magnus Uggla var, som jag ser då, i en storhetstid. Men det var det ju säkert på 70-, 80- och 90-talet och ända fram till nu.

0: Saltvatten, ja, det kan man doppa tårna i nu när det är så hett ute och se till att bada riktigt ordentligt. Och någonting som man också ska tänka på i hettan, det är att dricka mycket vatten och håll dig i skuggan. Och har du djur så se till att ta in dem. Låt dem stanna inomhus, ta inte med dem ut i värmen, de mår bäst hemma då. Jag heter Malin Mattsson direkt ifrån Borgholm, det är väldigt varmt och gott här också. Och alla ligger och solar. Jag hoppas verkligen att det är Mix Megapol som står på radiostationerna runt om i vårt avlånga land, säger jag. Svensk sommar, alla sjunger på svenska.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Då glider vi in i timme nummer nio, och så tar vi en kik på vädret här på Mix Megapol. Blekinge, Kalmar och Kronoberg har fortfarande orange varningar för höga temperaturer, något som ser ut att hålla i sig ända fram till imorgon måndag. Sydöstra Götaland har termometern passerat 35 grader på sina håll, och samtidigt så ligger det oska över norra Götaland. Över norra Sverige ser det lite lugnare ut med normala sommartemperaturer. Det råder också brandrisk i hela Sverige, tänk på det. Se till att hålla grillen där den ska vara, på ett säker plats, så vi inte starta några gräsbränder, för det vill vi absolut inte. Drick mycket vatten också, håll dig i skuggan. Och vi här på Mix Megapol, vi ser till att ge dig den svenska sommaren där alla sjunger på svenska. Molly Mattsson heter jag. Vi fortsätter vid den här timmen, och så glider vi in i den svenska musiken som Mikael Rickfors gör, helt enkelt, med Vingar.

Någonting som inte gör ont, det är att kunna få ta del av pengarna som ligger i sommarvalvet. Om du vill kunna göra det, ja, då ska du smsa ordet VINN till 72104. Det kostar dig endast 19 riksdaler och du har såklart fyllt 18 år eller mer. Då har du möjligheten att kunna bli uppringd den 10 juli. Vår vinnarambassadör tar telefonluren och slår ett nummer till någon människa som kan vinna de här pengarna. Och på frågan hur mycket pengar finns i sommarvalvet, ja, då svarar du såklart 503 840 kronor. Och det är precis det man vill att hon säger. 503 840 kronor. Jag håller tummarna för dig.

Ebba Grön i den svenska sommaren där alla sjunger på svenska. Och nu ska vi kasta oss tillbaka till Melodifestivalen 2001, 25 år sedan. De vann och de representerade sedan Sverige i Eurovision Song Contest i Köpenhamn och där de slutade på en femte plats. Men i vår ätan, ja där finns de fortfarande och stannar kvar för evigt. Här har vi Friends.

0: Fin uppmaning från Thomas Stenströms nya musik Leva för alltid. Och den får du här på Mix Megapol. Jag heter Malin Mattsson, står och svettas i studion i Borgholm. Och jag hoppas att du har startat den här dagen på allra bästa vis. För jag ger dig den svenska sommaren där alla sjunger på svenska.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol,

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vi

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: En flygkanon springer för livet, och sen skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och bland.
0: Och det här är originalet.
1: Och det som är riktigt och sant. Och hon springer med tvinglande ögon. Hon springer på tåniga
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: skvallret just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa vinn till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

Om inte om fanns jag, då hade inte Niklas kunnat skriva den här låten. Och om inte Mix Megapol hade funnits, så hade du inte kunnat lyssna på den svenska sommaren där alla sjunger på svenska hela sommaren heller. Och dessutom tycker jag att du ska gå in på Mix Megapol och kika på alla våra fantastiska sommartävlingar. Du kan också rösta fram Sveriges mest 100 viktigaste låtar. Du kan vinna 1000 kronor på prem och dessutom Digilo-biljetter. Så gå in på mixmegapol.se, kika där, så ska vi se vad som händer.

0: Och till de tonerna, en annan värld, säger jag tack och bock för mig. Det här blir mitt sista pass på Mix Megapol. Sen får jag lämna över mikrofonen till de som kommer efter mig. Och idag är det Richard Herrey och Ray Mattsson och Maria Lindberg som ska fortsätta ta hand om dig denna söndagen. Tack för att du har hängt med mig i alla de här söndagarna under de här åren som jag har fått tillfälle att stå här och vara med dig på morgnarna. Det är lite sorgligt, men jag hoppas att vi hörs på kanske, ja, eller kanske ses på riktigt. Så ser du mig någonstans på gator och torg, så var inte rädd för att du kommer fram och säga hej. Malin Mattsson heter jag. Tack för att du har varit min vän under söndagmånaderna. Nu önskar jag dig en fantastisk fin söndag och frid upp för limmen, för fortsätt lyssna på Mix Megapol. Svensk sommar. Alla sjunger på svenska.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Åka omkring i hennes Dodge 67.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God förmiddag, säger jag, Rickard Herrej i Mix Megapol, och vill först tacka Malin Mattsson för morgonsändningen och för alla fina sändningar hon har gjort här på Mix Megapol. Vi ska ta en titt på vädret innan vi drar igång musiken. Det blir fortsatt varmt, framförallt i den södra delen av landet. Det kommer också dra en del kraftiga regnskurar och åskväder in över Götaland och Svealand som drar österut över dagen. Och dessutom lite regn längst upp i norr mitt på dagen. Temperaturer från 10 grader längst upp i norr till en, ja, över 30 grader då längst i söder. Nu drar vi igång musiken. Jag har lite Maja Ivarsson på gång, lite Cornelis, men allra först Darin. Här är Mix Megapol, svensk sommar.

Yeah.

0: God förmiddag, det här är Rickard Herrej som hoppar in lite grann just denna söndag förmiddag för att köra lite radio för en kollega. Ja, hoppas du har haft en riktigt bra helg så här långt. Det är ju varmt, kanske har du badat lite. En som hade en riktigt bra start på helgen och start på semestern. Ja, det var David som fick vinnarsamtalet i sommarvalvet i fredags.
1: Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
3: Ja!
2: Yay!
3: Stick och köp bilen!
2: Tjena Lena, ja, det här kommer bli gott. Det är fan vad härligt.
3: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer att bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det. Hon behöver också bil i och för sig.
3: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här.
0: Ja, stort grattis David i Borås som vann över en halv miljon. Den 10 juli är det dags igen för sommarvalvet. Då ligger det 503 840 kronor och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla, då kostar det 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Du måste vara 18 år för att tävla. Nu lite Marie Fredriksson.

är svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. God förmiddag säger jag, Rickard här är, och är du ute på vägarna och kör, ta det lugnt och försiktigt. Det är väldigt många som vill dela vägen så här på sommaren. Det är semestertrafik, turister, det är långtradare som behöver leverera varor, det är cyklister, vandrare. Det är lantbrukare med traktorer, epatraktorer. Ja, ni vet. Det är många på vägarna. Ta det försiktigt, hörni. Ha tålamod med varandra. Så går allting mycket bättre. Så här på sommaren.

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning och riktigt trevligt att gräva i den där svenska musikskatten av härliga klassiker och nya låtar på svenska som vi försöker blanda här i Mix Megapol. Strax tillbaka med Miss Li, Ulf Lundell, Lena Philipsson. Ja, du hör ju, det blir ju inte mycket bättre än så.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

misstag. Sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: God förmiddag, det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey, som hoppas du har en skön morgon och förmiddag så här långt. Jag ska göra mitt bästa för att försöka bjuda lite sköna låtar framåt. Fotbolls-VM, ja det går in nu i 16-delsfinalerna. Ikväll är första 16-delsfinalen, Sydafrika möter Kanada. Sverige spelar på tisdag klockan 11 på kvällen mot Frankrike. Ja, nästan svårast möjliga motstånd. Och skulle vi lyckas som ett mirakel ta oss igenom den matchen, ja då väntar förmodligen Tyskland i en åttondelsfinal. Ja, det är lika bra att ta oss an de svåra lagen direkt. Ska man vinna VM så måste man ju slå även dem. Nu tar vi lite Carola. Sen har vi lite Thomas Stenström på ingång här i Mix Megapol Svensk Sommar.
1: Ja.

0: All in för Sverige, Brandsta City Slickers som gör sitt allra bästa för att hålla fotbollsstämningen på topp. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Vi har lite Hasse Andersson, Molly Hammar och GES på ingång och dessutom ska vi kolla lite på vädret.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar en titt på vädret då. Under dagen väntas över 30 grader i landets sydöstra delar, inklusive Öland och Gotland. Och det passerar just nu ett regn- och åskskurområde över Götaland och Svealand österut. Och det kan bli en del kraftiga vindbyar dessutom. Regnet över norra Norrland, ja, det rör sig sakta bort åt nordost. Och temperaturerna idag från 10 grader i norr till en, ja, plus 30 då kanske längst i söder. Nu fortsätter musiken. Här är Mix Megapol där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning.
2: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad,

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och det har åskat och blixtrat ordentligt idag i södra Sverige och kanske fortfarande just nu. SMHI har ju haft en del varningar på morgonen. Håll er inomhus och ja, ta det lugnt och försiktigt, hörni, och vänta in vädret som drar förbi. Nu tar vi lite Molly Sandén och Victor Lexell alldeles strax. Gyllene tider dessutom, men först Lalle. Bara få vara mig själv. Här är Mix Megapol, svensk sommar.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och glöm nu inte att utnyttja den svenska sommaren genom att gå på någon sommarkonsert någonstans, en liten festival. Ja, vi har ju biljetter till Diggiloo, vi kommer tävla ut till exempel här i Mix Megapol. Och dessutom en liten bara sån trubadur kan ju vara otroligt mysigt att sitta och lyssna på en uteservering. Här har vi Patrik Isaksson, kanske du får möjlighet att se honom någon gång i sommar.

0: Ny musik med Klara Almström, Bli som min mamma, här i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Timbuktu, Anneli Rudé och lite Thomas Ledin är på ingång alldeles strax.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar och en som fick en fantastisk start på semestern. Ja, det var David i Borås i fredags. Han hade knappt hunnit komma hem innan han fick samtalet från sommarvalvet. Ska vi höra hur det gick?
1: Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
1: Ja!
2: Yay!
1: Stick och köp bilen!
2: Åh, tjena Lena. Ja, det här kommer bli gott. Det är fan vad härligt.
1: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det. Hon behöver också bil i och för sig.
1: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här.
0: Stort grattis igen då David, säger vi från Mix Megapol. Den 10 juli är det dags igen för sommarvalvet. 503 840 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla? Ja, då kostar det 19 kronor. Du smsar ordet vinn till 72104 och så måste du vara 18 år för att tävla. Stort lycka till. 10 juli alltså. 503 840.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej, hej!
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol och det finns alltid saker att göra i den svenska sommaren. Allt ifrån att gå på värmlänningarna i Ransäters hembygdsgård till berättarvandring i Skellefteå, till Cirkus Brasiliak i Uppsala, till festival i Helsingborg som fortsätter idag, till Lilla Alfadji i Borås. Ja, hitta på något, vet jag. Det är sommar. Passa på och njut ordentligt. Drömhus kommer strax, men först Darin.

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Det här är Svensk Sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning. Snart tillbaka med mer sköna låtar. Björn Afzelius, Magnus Uggla, Erik Amarillo och dessutom ska vi kolla lite på vädret.
2: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad. Om det beror

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 12. Det här är Mix Megapol och vi kollar lite på vädret. Och det drar fram ordentligt med blixtar och dunder över södra Sverige. Över Götaland och Svealand så drar det österut och det är en hel del starka vindbyar dessutom. Håller inomhus och tar det lugnt och försiktigt och vänta in tills det drar vidare. Det är varmt fortsatt så, framförallt i södra Sverige. Och temperaturerna blir från 10 grader i norr, där också kan förekomma en del regn. Och till över 30 grader i söder. Nu lite Magnus Uggla, Erik Amarillo och Björn Afzelius i Mix Megapol. Svensk sommar där alla sjunger på svenska.

här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och nu är gruppspelet klart i fotbolls-VM. 16-delsfinaler väntar, den första ikväll. Sydafrika mot Kanada klockan 9. Och den största skrällen måste väl ändå vara att Kap Verde har lyckats ta sig vidare till 16-delsfinal och får möta då, jo, Argentina och Messi. Det blir något att bita i det. Även Sverige får en väldigt svår motståndare, kan vi väl konstatera. På tisdag klockan 11 på kvällen möter vi Frankrike. Men det är lika bra att klara av de där svåra lagen direkt, tänker jag, om vi ändå ska vinna fotbolls-VM. Bollen är rund, stolpe in, stolpe ut. Det här kan gå vägen för Sverige.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och man läser lite rubriker om någon bilolycka på vägen. Ta det lugnt och försiktigt på vägarna, hörni. Det är mycket sommartrafik, det är turister, det är lantbrukare, traktorer, epatraktorer, cyklister. Allt möjligt ska dela den där vägen som just du ska bege dig på. Dessutom en del vägarbeten runt om i landet för att förbättra vårt vägnät, vilket är tacksamt naturligtvis. Men det kan ju ställa till det och vara lite påfrestande för tålamodet. Lugnt och försiktigt, skruva upp volymen och sjung med, vet jag. Här kommer lite sköna låtar.

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar, där vi idag den 28 juni gratulerar Leo på namnsdagen. Och så har vi tagit fram lite Mio, lite Darin och framförallt lite Peter Lemark som kommer alldeles strax.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, och vi hade en otroligt glad kille i Borås i fredags. Ja, semestern hade precis börjat när han fick samtalet från sommarvalvet. Ska vi höra hur det gick?
1: Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
1: Ja!
2: Yay!
1: Stick och köp bilen!
2: Åh, tjena Lena. Ja, det här kommer bli gott. Fy fan, vad härligt.
1: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det. Hon behöver också bil i och för sig.
1: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time här.
0: Ja, det är fantastiskt roligt för David i Borås som vann sommarvalvet. Den 10 juli är det dags för en ny omgång, och då är det en ny summa som ligger och väntar på en vinnare. 503 840 kronor kommer någon att vinna. Vill du vara med och tävla, då ska du smsa vinn till 72104. Du måste vara 18 år för att tävla och det kostar 19 kronor. Alltså smsa ordet vinn till 72104 och kom ihåg summan. 503 840 kronor. Skriv ner den. För får du samtalet så vill du inte missa. Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska.

0: Det här är Mix Megapol där vi blandar gammalt och nytt, och det här var ju lite nytt då med Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Vi är snart tillbaka med lite Medina, lite Peter Lundblad, lite Lalle, och så ska vi kolla lite på vädret.
1: Okokta spagettis.
2: Spagetti är redan plural.
1: Ja, sluta bara. Vad är pluralens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skön.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar ett på dagen och jag hoppas du har en skön söndag så här långt. Vi tar en titt på vädret för imorgon. Ja, lite varmare luft drar norr ut upp över Norrland och regn och skurar som passerar norrut kan lokalt bli kraftiga med oska även imorgon. I söder blir det en hel del sol med enstaka passerande skurar. Inte alls lika intensivt då som det är idag. Temperaturer imorgon från 16-17 grader i norr till en 27-28 grader i söder. Nu fortsätter vi med musiken. Här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Vi har lite Peter Lundblad på gång, vi har lite Medina på gång, men allra först Irma, precis som du.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning. Idag fortsätter fotbolls-VM och nu går vi in i 16-delsfinalerna. Första ikväll, Sydafrika mot Kanada. Och på tisdag kväll, ja då spelar ju naturligtvis Sverige mot Frankrike. Och det kan ju kännas som en helt omöjlig uppgift, men då ska man ju veta att Sverige borde ju inte ens vara i fotbolls-VM om vi bara skulle se till hur möjligheterna har varit. Men vi tog oss hit och nu är vi i 16-delsfinal. Frankrike ska nog inte vara helt säkra på att de ska vinna den där matchen. Nej, jag tror Sverige har en liten möjlighet ändå. Hoppas nu de tar den också.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar, där vi gräver i den svenska musikskatten, både gammalt som nytt. Och det där var ju lite nytt då, med Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Nu ska vi gräva fram lite äldre musik. Vi har lite Lisa Nilsson på gång, men allra först Gyllene Tider i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och det kanske inte så mycket bastuväder i södra Sverige just nu, men lite svalare är det ju norrut, så att om man nu vill ha lite svalare väder så har vi ju ett avlångt land, och det finns väldigt mycket att uppleva och se i norra delen av landet också. Nu ska vi snart ha lite Miriam Bryant och Ted Gärdestad här i Mix Megapol.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

Här är svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska och passar på och njut av den svenska sommaren på olika sätt. Jag brukar alltid rekommendera lite konserter, lite sommarkonserter, lite festivaler. Ja, umgås med människor, äta gott, dricka gott och så lyssna på lite live musik. Vi kommer ju dessutom ha biljetter till Diggiloo här som vi tävlar ut under sommaren i Mix Megapol. Miss Li kommer här.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar och jag sitter och kikar lite grann på vad som händer runt om i landet. Det har ju varit en intensiv festivalhelg just denna helg. Men i veckan som kommer till exempel ZZ Top till Malmö. Vi har lite Charlie Puth på Gröna Lund. Vi har The Ark i Tylösand. Ja, det händer alltid saker nära dig förmodligen. Passa på och njuta av sommaren och gå och se en konsert.

0: är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som tackar för denna sändning. Jag ska lämna över till Ray Mattsson på eftermiddagen. Jag kommer tillbaka igen imorgon kväll och kommer vara en hel del på kvällarna just under denna sommar i Mix Megapol. Ha det nu riktigt bra denna söndag eftermiddag och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Har du någon vits där nu på mitt dåliga vitsförslag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Den varma luften hänger kvar över södra och östra Sverige och i sydost har temperaturen åter passerat 30 grader. Och sen har vi stråk av kraftiga regn och åskskurar som rör sig nordost över Götaland och Svealand. Och i de här åskvädren så är det stora regnmängder som faller på kort tid, dessutom hård vind. Så mörkna molnen, se till att låsa fast utemöbler och fäll ner parasollet. Och tänk också på att det råder brandrisk i hela södra Sverige, så grilla på säker plats. Drick mycket vatten, håll dig i skuggan. Vi på Mix Megapol, vi är en svensk sommar där alla sjunger på svenska. Ja, det var.

Det är något som aldrig händer här på Mix Megapol, att musiken tystnar. Tvärtom, vi kör 24-7 och dessutom svensk sommar där alla sjunger på svenska. Reimann heter jag, står i studion i Borgholm, har drabbats av en liten förkylning så att jag är lite sådär halvharklig. Men jag håller mig en bit från mikrofonen som smittar. Dags lite ny musik nu ifrån Molly Hammar och hennes sommarhit som heter Aldrig ensam igen.

här låten sätter på något bra sätt tummen på svensk sommar tycker jag. Mando Diaos, Strövtåg hembygda. Och du, i sommarens första omgång av Sommarvalvet så var det David Brå som kammade hem pengarna. Han ska köpa en ny bil till både sig själv och sin dotter. Och nu då, nu har vi fyllt på valvet igen. 503 840 kronor. Har du koll på summan när vi ringer, då kan de här pengarna bli dina. Vill du vara med och tävla, smsa vinn till 72104. Du betalar 19 spänn för smset, du måste vara 18 år eller äldre. Och så gäller det att spara siffrorna på ett bra papper när du ser det. 503 840 kronor alltså. Den 10 juli öppnar vi valvet igen. Lycka till!

0: Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och om en liten stund då så ska du få musik från Molly Sandén och Christer Björkman. Och så en karaoke-hit från Linda Bengtzing. Vad det blir, jag får höra efter det här.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Idag den 28 juni så tar vi och lyfter på hatten till Mel Brooks, den här härliga komikern som faktiskt fyller 100 år idag. Och så att han har lagt ut bilder på sig själv. Glad i hågen firar han sin 100-årsdag. Här är Mix Megapol, vi bjuder på svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Det är ju låt från Hanna Färm, nära låt så bra. Vi är närmare oss 15-slaget. Vi ska ta en kik på väderprognosen och så tänkte att vi tar och plockar fram Sven Ingvars efter det här.
1: Jag har döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
2: connected to The Matrix.
1: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
3: Det förstår jag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Mitt i all värme så har vi stråk av kraftiga regn- och åskskurar som rör sig nordost över Götaland och Svealand. Och i de här åskvädren så är det mycket regn. Och i de kraftiga skurarna finns också risk för väldigt hårda vindbyar. Så mörknar molnen, ser till att låsa fast utemöblerna och fälla ner parasollet. Det är också brandrisk i hela södra Sverige. Så grilla på säker plats, drick mycket vatten och håll dig i skuggan. Vi på Mix Megapol, vi är det svensk sommar där alla sjunger på svenska. Ray Mats heter jag. Välkommen in i den här eftermiddagen.

Imorgon är det måndag och då drar vi återigen igång våra härliga sommartävlingar. Du kan vinna 1 000 kronor, vart är du på väg, tillsammans med Preem. Och du kan också plocka hem digilobiljetter och massa andra roliga saker också. Gå in på mixmegapol.se om du vill se vilka tävlingar det är som vi laddar upp med den här sommaren då. Nu ska vi strax då och plocka fram Miss Li, men först Magnus Uggla med den eviga

Är det så att du har en Leo eller en Leon i din adressbok i mobilen, ja, men ta upp dem då och skicka ett sms där du skriver grattis på namnsdag, för det är de här två som har grattis idag, eller som har grattis, som får grattis då den 28 juni.

0: Ny låt ifrån bolaget. Det ligger något i luften, ja det gör det. Oska är det som ligger i luften på många ställen just nu. Är det så att du har mörka moln runt omkring dig, se till att hålla dig inomhus, för det är ganska kraftig åskväder som har dragit över Sverige. Om en liten stund ska vi ta och plocka fram Björn Skifs, men också Molly Sandén.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Den perfekta mixen.
3: Jo, alltså det är så mycket bra låtar, men ni spelar ju sån härlig blandning, så att det är, ni får ju med alla, tycker jag.
4: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

Idag är det faktiskt den internationella smurfdagen, men också internationella caps lock-dagen. Och caps lock-dagen, det känns ju som en bra påminnelse att allt låter lite argare när man skriver med stora bokstäver. Reimansson i studion, vi eftervirar på dig. Har drabbats av en liten förkylning då. Jag klarar mig igenom den här eftervidagen. Håll med en bit från mikrofonen så att du inte blir smittad. Och bjuder dig på svensk sommar för alla kunder.

0: Klockan närmar sig 16 och kanske du funderar på vad händer i nästa timme då? Jo, det blir ännu mer bra musik här i Mix Megapol, för vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Kikki Danielsson är på gång, men också Bedina efter det här.
1: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
2: De har otroliga trynen.
1: Ja. För de luktar det sex.
3: Jaha. De luktar kött. Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

Då har klockan passerat 16 och efter vi har lyssnat på Mix Megapol. Det är Mats, det är jag som står i studion i Borgholm och bjuder dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och nu från den lite äldre Tommy Nilsson till den lite nyare Kerstin Ljungström. Här är Saltvatten.

Du, om jag säger 503 840 kronor rakt in på ditt bankkonto, vad tänker du då? Det kan bli verklighet. Den 10 juli öppnar vi återigen dörrarna till sommarvalvet och det är mycket pengar som ligger där. Då kan den där vinsten bli din. Vill du vara med och tävla? Smsa vinn till 72104, ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre för att få vara med. Och sen gäller det ju att komma ihåg beloppet. 503 840 kronor. Bra pengar. Det blir en bra semester det.

0: lita på mig.
1: En annan sak du absolut kan lita på är att vi på Mix Megapol har svensk sommar och spelar musiken där alla sjunger på svenska. Således är det strax tack för docent död och något som man då ibland behöver på sommaren. Ja, du får höra vad det är.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen.
1: Jag är hittat en blandning, så ni får med gamla godingar och nya låtar och allt möjligt.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Va, spelar vi partymusik på en söndag eftermiddag? Jajamän, bara för att vi kan gör vi det. Rej Mats och jag går eftermiddag på det i Mix Megapoler som står på. Vi har svensk sommar där alla sjunger på svenska. Nu tar vi fram den här fantastiska duetten mellan Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Ny musik från Ella Territiell och Jag lovar heter den här. Det här är Mix Megapol där vi nu ska låta Nordman inleda timmen efter klockan 17. Vi har svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Nu är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget. Som går och sätter sig helt naken i badkaret. Sen sätter på vattnet. Och väntar på att det ska liksom bubblas upp. Vem gör så egentligen?
2: Skilj dig.
1: Ja, men varför gör man så?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Han var ju ett geni till att knoppa upp nonsens texter till något väldigt, väldigt vackert. Robert Broberg med Vatten här i Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

Imorgon är det måndag och då drar vi återigen igång våra sommartävlingar. Du har chansen bland annat då att vinna 1 000 kronor på tävlingen Vart, eller i, ska jag säga. Tävlingen Vart är du på väg? Och sen också biljetter till Diggelo som kommer att tävlas ut och mycket annat spännande också. Vill du läsa mer om våra tävlingar? Ja, men du går in och kika på dem på bixpengapol.se så vet du när du ska lyssna och hur du ska förbereda dig.

0: En färsk låt från fantastiska Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Du lyssnar på Mix Megapol, det är Mats och jag. Vi ska fortsätta med musiken där alla sjunger på svenska om en liten, liten stund.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen.
1: Jag lyssnar på er på morgonen och jag lyssnar på kvällen, så ni är guldröda helt enkelt.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

Fan hände. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Nu ska vi gå tillbaka till året 1986, tänkte jag. Det året blev det två stycken topplåtar, ettan och tvåan, som hängde kvar i musikhistorien. Vann det året i Melodifestivalen. Det var ju Lasse Holm och Monica Törnell med Är det det här du kallar kärlek. Och tvåan då, ja, det var den här som Lena PH bjöd oss på då, som är musikhistoria. Kärleken är evig.

Kan du tänka dig att juni månad snart är slut, bara några dagar kvar när vi går in i juli och har halvårsskift också för den delen. Men låt oss utnyttja dagarna så bra vi bara kan. Det här på Mix Megapol har vi svensk sommar och alla sjunger på svenska.

kall dricka i värmen och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan den närmar sig 18. Ray Mats heter jag som tackar för mig för denna söndag. Ska gå hem och kurera förkylningen så att jag är fit for fight imorgon när det är måndag igen då. Jag lämnar över till Jenny Karlberg som fortsätter att plocka ihop de allra bästa låtarna på svenska här på Mix Megapol.
1: Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
3: Vadå då?
2: Jag är ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har inte varit tråkig. Du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Åh, den här är bra. Bli som min mamma med Klara Almström. Klockan har passerat 18. Jenny Korbe heter jag som nu tar över efter Ray Mattsson och följer med dig vidare i värmen denna söndag. Jag tycker vi kör ner kavat. Det är svensk sommar på Mix Megapol och spellistan är laddad med alla favoriter man har en sån här kväll. Det är allt från trogna klassiker till moderna nykomlingar, men de har en sak gemensamt. Alla sjunger på svenska.

0: Oh boy, vackert väder, svensk sommar när den är som allra bäst. Jenny Kolbe heter jag som fortsätter spela musiken som gör din söndag ännu lite skönare. Innan Uno Svenningsson gjorde solokarriär så var han med i ett band. Kommer du ihåg vad det hette? Jajamän, fredag efter Molly Sandén och Victor Lexell.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

Jenny Karlberg som är med dig från Mix Megapol-studion i Göteborg. Och det är svettigt inne i sommarvalvet. Där ligger så mycket pengar så det är inte klokt. 503 840 kronor närmare bestämt. Anmäl dig till tävlingen så har du chans att vinna alltihop. SMS ordet vinn till 72104 kostar 19 kronor och man måste vara över 18. Och kom sen ihåg summan 503

Ingen annan kommer såra mig nu är en ny kanonlåt ifrån Ella Territiello. 28 juni, Jenny Karlberg här, och jag hoppas att du har en fin, fin helg. Vi fortsätter söndagskvällen med bland annat Hurray, Håkan Hellström och Style efter klockan 7.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoig och den är väldigt, väldigt

0: hjärta.
1: Är Thomas Ledin det somrigaste vi har? Han ligger bra till i alla fall. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Någon grillar, någon klipper gräset, någon sitter i båten. Och mitt i allt det där så funkar ju svenska låtar så himla bra. Man hör en textrad och tänker, ah just det, den här. Gammalt och nytt. Jenny Kolbe heter jag som ger dig allt ifrån pop, rock, visa och dansband. Och alla sjunger på svenska.

0: Det är rymdpojken som bjuder på en fin tanke i sommarkvällen. Den bästa tiden väntar på dig. Jenny Karlberg är mitt namn och det är Mix Megapol på radion. Och om en liten stund ska du få en artist som var badad i Båstad nyligen. Ja, hon hade konsert där också.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Grejer på gång i sommarvalvet. Vill du ha en chans att vinna 503 840 kronor så tycker jag att du ska anmäla dig på stubben. SMS ordet vinn till 72104, kostar 19 spänn, man måste vara 18 fyllda. Och sen, viktigast av allt, när det är dags för den magiska frågan så är rätt svar 503 840. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Jenny Kolbe heter jag och nu ska vi in med Lars Winnerbäck och Miss Lia.

0: Någon som ska ta ett kvällsdopp? Då följer jag Jenny Karlberg med och bjuder på hoppa från bryggan musik, oavsett om du är på öst eller västkusten, vid hav eller sjö. Efter klockan 8 så blir det bland annat Anders Glenmark, Fanny Avon och Markoolio.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko, men det är... Ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden?
2: Jonas!
1: Ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas? Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

9 juni, Jenny Karlberg som håller dig i sällskap. Varma kvällar och svensk sommar på Mix Megapol. Här får du de gamla favoriterna där man hör 3 sekunder och plötsligt ser man tillbaka på någon strand, någon festival eller någon gammal sommarflött. Men du får också massa nya fräscha låtar och nu ska vi in med en sån. Tiden läker alla sår. Här är Fanny Avon. Över ett år sedan nu äntligen har inte plats.

0: Mix med på håll, Jenny Karlberg här. Och den där låten är så bra. Aldrig ensam igen. Magiska Molly Hammar. Gry och morgongänget har fått sommarledigt. Nu är det Lane som är ditt sällskap på morgnarna med massa sommarmys och musik på svenska ända fram till den 3 augusti när Gry och morgongänget är tillbaka som vanligt igen. Vakna med Elaine imorgon mellan klockan 6 och 10.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Måndag kväll, Jenny Kolberg här, som konstaterar att ingen sommar utan Diggiloo. Det börjar närma sig nu och Mix Megapol åker med på turnén i år också. Så kul! Rickard Herrey kommer att följa med och ge live-rapporter, och på våra sociala medier så kommer du få följa med backstage.

kommer du få följa med backstage på scen och ute i publikhavet. På eftermiddagarna så kan du vara med och tävla om Digilo-biljetter hos Maria Lindberg. Fortsätt lyssna på radion. Jag vet inte vilken stad som är närmast dig, men det är lugnt. Mix med Paul har biljetter till alla.

0: Halvt sommar på Mix Megapol, Jenny Kolberg som vinkar från studion i Göteborg. Snart 9 på klockan och i nästa musiktimme så blir det mer solkrämsdoftande musik ifrån bland annat Oskar Lindros, Lili och Susie och Orup.
1: Jag är inte så bra på engelska utan då är

hörni, Jenny Kolbe här. Flera rapporter från Bohuskusten tyder på en ovanligt tidig marelsäsong i år. På dagen ser det ju mest ut som en orange sörja, men på natten så gör de där självlysande planktonen vattnet till en turkos ljusshow. Helt magiskt, det är ett sommarfenomen som man blir glad av. Lite som här när det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det är både mysigt, coolt och lite spektakulärt. Thomas Ledin och Miss Li är på ingång. Först Sarah Dawn Finer.

0: efterlängtad. Oskar Lindros är tillbaka här med låten Bara mellan oss från nya skivan. Jenny Kolbe heter jag som ger dig det bästa jag har av sommaren ikväll. Mer svenska artister är på ingång, bland annat en av Sveriges mest folkkära artister alldeles strax.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Du, sommarvalvet är påfyllt med 503 840 kronor. Skulle du vilja lägga rabarber på de pengarna? Tror jag det. Börja med att anmäla dig då till tävlingen genom att smsa ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor. Man måste vara 18 fyllda och håll sen koll på den exakta summan 503 840. Mitt namn är Jenny Karlberg, det är svensk sommar på Miss Me Apollo. Alla sjunger på svenska. Yeah.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol, jag heter Jenny Karlberg. Oavsett om du sitter i bilen på väg hem från sommarstugan eller ligger i hammocken och slöskrollar, så har jag låtarna som håller dig på gott humör. Efter klockan 10 så fyller jag på med bland annat Norli och KKV, Eva Dahlgren och Medina.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag sätter på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

snabbar på. Jenny Karlberg heter jag som sitter här och tänker på när man var liten och var på stranden. Man satt där på en orange frottéfilt, drack saft i sirapsflaska och åt Mariekex. Och så fick man ju absolut inte bada efter att man hade fikat. Den heliga krampregeln minns vi väl alla. Svensk sommar på Mix Megapol med musik som väcker stunder från förr men som också skapar nya minnen. Jag undrar till exempel vad du kommer tänka på om 30 år när du hör den här låten Saltvatten med Kerstin Ljungström.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Mitt i sommarkvällen är Jenny Karlberg som ger dig musik på svenska. Och det ska jag fortsätta med. Om en pyttekort stund så ska du få låten som vann Melodifestivalen 1982. Man blir så glad när man hör den. Och så blir man sugen på snacks också.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

annars har du inte en chans att vinna 503 840 kronor. SMS ordet vinn till 72104 kostar 19 spänn. Man måste vara över 18 år och sen gäller det att komma ihåg den rätta summan om det blir du som får frågan. 503 800.

0: Den här låten har funnits med sedan 1989. Och den är fortfarande lika bra. Det är sommar på Mix Megapol, Jenny Karlberg heter jag. Alla sjunger på svenska och i nästa timme så väntar bland annat Linnea Henriksson, Ted Gärdestad och Albin Lee Meldau.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

slutet av juni alltså. Man har fortfarande rester av midsommarsill i kylen. Det har varit värmebölja och man har myggbett i knävecken. Och ändå så har man fortfarande inte riktigt fattat att det faktiskt är sommar nu. Men det är det. Mitt namn är Jenny Karlberg. Välkommen att dela svensk sommar med oss på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och här är Linnea Henriksson som var på Gröna Lund med Gry och morgongänget i fredags. Hon

0: Nära något så bra, det är Hanna Färm som har släppt en ny musik. Skulle du vilja gå på Digilo i sommar?
1: Vad kul!
0: Mix med Paul hänger med på hela turnén och vi tävlar ut biljetter på eftermiddagarna, så fortsätt lyssna för din chans på Digilo.
2: Snart är det dags för ett pop i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

Lill Lindfors gjorde första svenska versionen redan 1967. 25 år senare så tog Anneli Rydé sig an En sån kar. Tack för att du väljer Mix med Apol. Jenny Karlberg heter jag, som också undrar om du har koll på summan i sommarvalvet. 503 840 kronor. Och vill du vara med och tävla om pengarna så kan du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. Man måste vara över 18. Och sen då för allt små

0: åttondelsfinal i fotbolls-VM. Nu hejar vi fram blågult hela vägen till guld i USA. Jenny Kolbit, jag som tackar för mig och önskar dig en superhärlig sommar. Fortsätt lyssna på Mix med Paul, bästa sällskapet, och alla sjunger på svenska.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Kristallen just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor. Mm.

0: Sa du obo?
1: Andra spelade obo, jag spelar klarinett.
0: Säger man obo?
1: Vad säger du? Oboe?
0: Obo.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.